0: می پروگرام کا مہمان علی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت کے نمونہ می فوت کے ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگاٹس

Optional protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disability ga divhi rajyam baverum fin wedaganawakama wazirunge majli hunimma wafi wazirunge majli hun megota nimmevi aaditta do bevi wazirunge majli huge badalwumuga sihi wuzara hun sherwe karuda ha mashara korewum fahuga me gaanu nasasi ge nodhi timmana maada ge haage dashun rayitunge majli huge ruhun hodanje kamaka waati e majli huge ruhun hodumatta ka ho sherwuma raisul jumhuriya dr muhammad muiz nimma wafa kame ثقافت تاریخ کے دائرہ میں ہم بنا کرما گلے کو تن چائنا کے شنگھائی یونیورسٹی ایک مشورہ کر بیفی می مشورہ تا کوری گیندوی فننا ثقافت تاریخ بے وزیر ہینا والی چائنا کرو مگندوا تا ترفل کے تیرے شنگھائی یونیورسٹی یا وزیر ہینا کرے وی زیارت کا فننا ثقافت تاریخ کے رنگ گلے کے مسے کے کرما گلے کو تن می ہم بنا کرما کیوم کے فرصت تا ہود ما گلے کو تمنی مشورہ کر وفا Shanghai University ki Shanghai Municipal People's Governmenting Navarsate ga nodi hatara kumfishkin ke vaide munda university e Masjidu Sultan Adil Horibimuga a miskite binakurma kumfunya ka hawa kofi mi miski binakurma islamic antataka awqafa behwuzara hawa kofwani Mazia Services Private Limited a Masjidu Sultan Adil Horibimuga binakura a miskite ki تین ستے کرنو دیا می ہوں گے می ہوں نا نماد کرے وینے جا گیا کو بنا کرا مسکتے می مسکی بنا کرے نی دے فانگی فیلائے ٹیرہا کائے کو مسکی تو کے گراؤنڈ فلو گا ہے دیا ہاں می ہوں نا نماد کرے ویر فورت ما دی دے ون فانگی فیلائے گا ساتے کف فانساس ہم می ہوں نا نماد کرے وینے مجیدی ما گو ہینا ما گے پاکن کیری گا ہوں نا مسجد سوتو نادر لکی راملون ماہ حکر دو بس فوری باورے فون نا مسکتے Miskitu ke jaga kuda umge sabu magumati kawas namaat ke saftang hatafuwe. Dewi Raja ke gawmi bahang iska.

0: نو دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم مغرب نماز وقت
1: اللہ اکبر اللہ

ابراہیم ہمدی کی دیوہ راجے کے میوزک دائرہ کا فاہا گا کولے ریت اثر گدا اڈے کے ویریے این کی خاص کون اڈی ہیا نو دیھا کے ہرتا ہو گا گینا ادد کے مقبول لوت کے کیا دیوہنگے میدگا بڑا بڑ مشہور کمے ہودا فوالو کیوں تیریے